Bu mümkün emez. Yıllık 500 bin franik tapıdıganlar Fransiyada katta bay hesaplandı. Lekin, kadirli dostum, bu 500 bin franik olanın yıllık harcadığı yetmeydi. Onda kırma babayının kat tutural gocayı, şıltıdığan atları, çakarları, peytonları buluşu gerek. Yani ula o ulaşkı çıkması bulmaydı. Mihmandacılıkı ba. Mihmanlar heşemet bilen uzuşu gerek. Bunda kademle asasen toyqıp boğan balılar ba. Ula yana bəygiləgi at dəyərləb qatnışışları gerek. Yani kumar oyunumuzu bulmaydı o, sayyatləgi çıxışı gerek. Onundan başqa pul ketidigan qandaq işləri ba bilib oğla bulmaydı. Ulanın bu xil turmuş adətləri qan qiyniği sınıp ketken. Bu xil turmuş adəti azıraqlı özgürüp qalsa, xəqlə dərulu onu igilik vəyran boğan oxşaydı, dəb kəp tipib həmmi yərgə yayıdı. Muşundaq hesablaganda, o bay 500 min franikli kırmı işçidin Margaret Oxşaş kızlağı ən köp oğanda 40-50 min franikli pul çıxıralaydı. Onundan artıq beyrəməydi. Bu mu az biləməz? Şunun bilən o ayalla qalğan çıxımlarını başqa oynaşlardan ilib toluqlapmaqdı. Margaret, texu ulanın işçidi yaman əməz ketib atqını. Asmandan çüşkendək katta bir bay buvay bilən tunuşqını möcüzdək iş bopdikən, onun xotunu bilən kızı ölüp ketibdikən, ciyen balılırmı katı bayladınkən. Şuna Margaret hazırgıcı nemeli desi deginigi erişip kilovatıdı. Hiç kandak bedel mi tölümeydi? O baba yelim o baylıqı hesapsız köp adamken, Margaret'ki yılda 70 man franik berip durdu. Eğer Margaret şu bir vatkınıgı toymay, yana talep kıldıgan bolsa, pulu her kancı cık bolsu mu? Margaret'ni alaydı yaxş görsü mu? O babayının onun o talepini rət kılışı turgalı gepti. Hazır Parijda özlerinin münasiyet dairesi içinde turmuşuna aran kandap kettip atkan bir türküm yaşla ba. Eğer ola Margaret tek bir kızını aşını tutup oynayman dep oylaydıgan bolsa, yallardaki pulunun Margaret'nin öy icarisi bilen hizmetkarlarının iş haqqı mı yetmeydiğalıqını optan biludu. Ola bu ekvalını onun hergiz demeydu. Eşlimini körmügen, eşlimini anlamagan bulup oynayverudu. Oynap kanıganda, eşlimi körmügen bulup peşini qiqip ketip kaludu. Eğer ula özlerinin abroyunu koğdap, onun barlıq çıkımlarını kötürmeyen deydiğen bolsa, yine de bir tiyin pulu kanmay, yüzümü tökülüp, 100 min franik karızgı boğulup, ahırda Afrika'yı keçip berip, şu yerde ceniden ayrıldı. Siz o xotulani, o yigitlerinin kılgan mertiklerge rahmet etidu, dep oylamsız, bu mümkün emez. Eksi özlerini, ula üçün öz mənbətlerimizini kurban bəduq, yenimizden pul çıkırıp durup, könlini hoş kıldıq deyişidu. Siz bu işlerin intay numus kışlarken de oylaysız şundak mı? Bulanın hem misçu, ras işla paket. Siz tolumu omak bir yigit. Sizni men çin yürükümden yakış görmen. Men payisle çember kişide 20 yıl yaşadım. Ulanın kanda kademleşkelikin yakışı bilmen. Ulağı kanda karış kereklikini mi bilmen? Şunu sizden bu çıraylı kızlarının yalgan oyullarını ras mikin de oylap gelişinizde halamayım ben. Onun da başka, dedi prodiniz gibini devamlaştırım. Eğer Gerrit Sog işkınlarının münasiyetini sezip kalıdıgan bolsa, o çağdın Margaret o adam bilen işkınlardan bir sonlarını tallışı gerek. Margaret muhabbetini dep sizini tallaydıgan, Gerrit Sog bilen grafını taşlaydıgan bolsa, o çağda o intayın zor bedel tölep getirdi. Bu, münazire talep kılmaydıgan paket. O bergen kurballık ne? Siz bir elemsiz? Bir günle kilip, onu da zerikken, onu lazım kınmaydıgan çağla bulup kalsa, onun sizine dep tartkan ziyalarını tölep berelemsiz. Tölep berelmeysiz. Eşti mi kıtma berelmeysiz? Siz onu öz yaşavatkan muhitin ayrı bitişiniz mümkün. O muhit içinde onun baylıqı hem kelgüsü mevcut. O mu özünün en güzel küllerini sizge beğişli bitişi. Şununla karmay, siz onu pütülle unutup geçişiniz mümkün. Eğer siz adetki er bolsanız, onun burunki yarılarını tatlap içi bitsiz. Elgirgi oynaşlarına okşaş oynap kanğandın kiyin, onu taşlap getip, tügümez nadamet içi de koyusuz. Yak siz vicdallık er bulup, onun aladın haber eliş mesul eytin ba, dep oylap, onundan ayrılmasını oylusunuz. Özünüzgü sakınış mümkün bulmaydıgan bəxtsizliklerini keltürüp alasız. Yaşlanan ayalla bilen bundak münasiyatı buluşunu keçürüşkü buludu. Likin çoğlan ikini mümkün emez. Bu xil erlerinin işkinci, hem ahir qitimliq muhabbeti ulanın kılıvatkan işlerine təsir yetküzüdü. Onun deki cesaretini sızlaştırdı. Şuna, dostum, menin gipimle anlan, əmeliyetini çıkış kılın. Ayallarga, kandak ayal bolsa, şundak ayal cem muamil kılın. Meyli, kaysı cahitin bolsun, payış ayallağı hissiyat cahit qarız bop qanman. Prodinisinin gepleri intayın oruluk idi. Mantiqimi tüşetdi. Onu men bundak geplerini kılalaydı, dep oylamabdikken men. Mən onun gepigi yarışa gep yandır almadım. Onun geplerini toğrı dəpli ulturdum. Kollarını çın sıkıp durup mana tərbiyə qılğalıqı rəhmət etdim.
Рахматыңызны қойын, деді о іштікла. Бұ чон кепләге бәк есловаман, очық көңіл адам болсыңызды болды. Хаят бәк ме шерін сөйімлікім. Кеп сіздің аятқа қандақ муамылы қылышыңызда. Беріп достыңыз Гастондың сора пейқан. Мән мұхабетке ашының тәсір білән ашында қарайдыған болдым. Кәплерімге шәнсіңіз болуды. Бұл мысы аққарын пәрі қыламайдыған болып өп қалысыз. Чүнке, ян өйдеге чырайлық қыз, өйге келген мекманы тезірек ұзытып етіп, сізнің еніғі кірішіңізді тәқазалық білән сақла аватыды. О, сізні сейғынды. Бүгін кечені сіз білән білді өткіз мәкте. О, сізні яқшы көріді. Бұныңғы менің шәнчім камыл. Келін, дәрі сүйге келіп қарап тұрайлы. Граф чықып кеткенден кейін, біз дәрі кіріп оның орнын егілішіміз керек. Проденіз дерезінің бір қанытын ечіп әтті. Ішкіміз таланы янмиян көстіп тұрдық. Көзлерім адам интайын шалан көчеда, мен әмді әр қыл қиялла важылдап кетіп ататты. Баям оның о гәплеріні аңлап мен әм қойчылып кетіп атқандай болып кетті. Оның гәплерінің орылық, тоғырыш кәлікіні етірап қылышым керек еді. Лекен менің Маргаритқы болған чын әқиден білән, Проденіздің гәплердегі орылық тәрәпләні бір ерге қойғылы болмайды. Шоңа тақатсіздік білән тоқтымай чон құртын аттым. Проденіз аңлап маңы ләппіді бір қарап, ішкі мөрісіні көтіріп қойды. Бұ халыты кесел кішінің сақи ешідің үміді үзілген доқтырға оқшайды. Есиятның тездікеге ештім етмейді екен, деп ойлап кеттім мен. Біз кішілік аятның қысқылықын ішініңдің беледі екенміз. Менің Маргарит білен тонышқынымғы ішкі күлді болды. Түні күндің башлап ашнамға айланды. Лекен вақыт шунчы қысқы болсымы, о қалламға, юрікімге, тұрмышымғы шунчылік чонқыр орнап кеткен еді. Хәтта графчи оның еніде ұзақырақ отырып қалса, қаттық азап ішіде қалыдыған болып қалды. Граф ақыр өйден шығып, пайтонға отырып қайтты. Дәл осы шақта Маргарит бізді үйге шақырды. Тезірек шығыңла, велкі қошқылар даярланып болды, деді ол. Кечілік тамақ жейміз. Маргаритның ішкіден кіре кірмейла, ол жүгіріп келіп, мені чен құшақлап алды. Ләлдерімге сөйіп кетті. Біз дайым ұшында ғыжғаш біле өтіміз мо? Деді ол маңа. Яқ, әмді ондақ болмайды о, деді Проденіз жауап беріп. Мен оның нұрғын қайдыларыны сөзләп бердім, әмді гәп аңлайдыған болды. Ондақ болсын айт яқшы бопты. Мен тұрып-тұрып, карватның үстіге қарап қойып ататтым. Карватның үсті пүрләшмеген, рәтлік, Маргарит мұ, сәрлік, ақ көңлік еді еді. Әміміз үстәліні чөрдеп олтырдық. Маргарит шүнчілік еқімлық, омақ, есиятқы бай, әмін емесі тәл еді. Шуныңға қарап өзімні оныңдың оны бұны тәләп қылышқа әққім ең кән деп ағақландырып қойдым. Менің орнымды кемлі болсын, өзіні чәксіз бәқті ішіде яшап атқанда кез қылмай қалмайды. Мен амалба Проденіздің дегенде қылып, өзімні о ішкісіге ұқшаш азады тұтып олтырышқа тырышып ататтым. Ола әркені олтырып ататты. Мен болсам, ондақ әркелікні мәжбүрі ясап атқандай олтыраттым. Ясаны күлкілерім жығлап атқандай шыққатты. Ола болса, бұл күлкілерімге рас күлкедек чырайлық күлкілер білән жауап беретті. Тамақтан кейін өйде Маргарит ішкімізді қалдық. О, адеті

Amerika yaşlıları ösmürleri Zeytun Top Meydanı da müsabakalaşıp, Bel Bayrak Zeytun Top Dostluk Müsabakasını kanat yedirdi. Xabi Jingding Devlet Tiktak Top Meşk Bazısı da, Congu Amerika yaşlıları ösmürleri görecek, öcet kıskışını palak kılıp, Tiktak Top Kızıkarlık Müsabakası ötküzdi. Şanghay Tenterbiye Daşösi Congu Tiktak Top Şöyeni de, Tiktak Top diplomatiyasının 55 yıllığını hatırlaş dostluk müsabakası Nəx meydandaki tamaşibillerinin kızgını alkışığı erişti. Congu Amerika yaşları ösmürleri Tiktak Top arkalık dost bulup, tenterbiye almaştırışı cereyandı da dostluğunu ilgir sürdü. Amerika Tiktak Top cemiyeti royhatki alğan tenerketçi Cameron Smith mundaq dedi. Jongoluk Tiktak Top mahirler bilen pikir almaştırış menin bu kadimki sefirimdeki en ontolgusuz eslime. Devletimki kaytkandı ikin men başka Tiktak Top tenerketçilerini Jongo'a kilip pikir almaştırışı ilhamlandırmen. Okşaş bulmağın devletlerdeki kişiler birbirine çüşengendela dostluk köyürki salgılı buludu. Yeni Tiktak Top diplomatiyesi başlandı. Congo Amerika yaşları ösmürlerinin musabıqıdın burunki, musabıqıdın keyinki ifadesini körüp, Amerika, Washington ştati, Takuma şehri, Lincoln Otları Mektebi, Bel Bayrak Zeytun Top Komandısının baş terineri, Shoris Jacomi, aya jallangan halda mundaq dedi. Dəslepte ular tonuşma etdi, lekin musabıqıdın keyin xuddi qadinas dostlardek bop kettdi. Münasivet manım ışındaq orıntıldı. Tenterbiye okşumağın medeniyet arıq görünüşteki yaşlarını bağlap durduğun küşke ige. Beijing daşösi Bel Bayrak Zeytun Top Komandısının əzası Yingbovin mundaq dedi. Pahaliyet arqılıq mən ularının işideki bazı kişiler bilen dost bop kaldım. Congu Amerika yaşları ösmürleri Teçokyan'dan halkıgan hoş yönülüşlük alaqı səpirine davamlaştırıp, texımı həqiqi, strolog, mol alaqı pahaliyeti arqılıq El ara dostluğunun yeni kızıq dastanını pütmekte. Tenterbiyenin devlet çigrisi bulmaydı. Top oynısıyla dostlaşkalı buludu. Congo'nun Tiktak Top Olimpik Çempiyonu Deng Yapin Congo Tiktak Top Vekilleri Ömekinin 1972'lideki Amerika'daki ziyaret liniyesini boylap kaytımangan. O muhbirlağı mındak dedi. Tiktak Top diplomatiyesi tenterbiye kategoriyesini halkıp, Congu Amerika el ara dostluğunun manevi belgüsüge aylandı. Bugünkü künde yaşlar, ösmürler yaxşı gördüğün tenterbiye hareketi teximi köp kıllaştı. Tiktak Top diplomatiyesi royunun varısı bolğan Congu Amerika yaşları, ösmürleri her qaysi tenterbiye türlerde kən dairede pikir almaştırıp, özra düşünüp ortak ilgirliş gerek. Bu köçetlerinin dostluğumuzga okşaş sağlam üsbitilişini ümit kılımız. Pikir almaştırış top meydanı bilerli çekilinip kalmadı. Congo'nun nurgun caylarıdaki ziyaret, köpçilikini Congo'nun terakiyatı doğrusu da teximi etraplıq düşençige, işki devlet münasibeti doğrusu da teximi çoğunkur tonuşka iyi kıldı. 1994-cili Takuma şehri bilen Fuzhou şehri resmi dost şehir münasibeti ornatdı. Köp yıllardan bu yan işki taraf soğuda hemkarlık yollarını kengaytip, medeniyet almaştırış işki mezmonunu çoğunkurlaştırdı. Hem de nurgun yaşlar törünü kanat yeydürüşünü ilgir sürdü. Takuma şehrinin başlığı Andis İbsin muhbirgı mundaq dedi. Meyli maharet tenterbiyesi, ixtisas soğuda almaştırışı ya ki adimiyet almaştırışı bolsun, Amerika Congo xalqi oturusudaki hemkarlık ixtilaptın köp. Amerika Congo şehirleri başını ahırı ortak ilgirleşte çan turup, birlikte hemkarlaşıp ortak payda ilişi gerek. Bu yıl Amerika'nın Iowa ştati bilen Xabi ülkesi dostluk münasibeti ornatkallığının 43 yıllıkı. 2023-li Şijacuan Çet El Tili Mektibi bilen Iowa ştati yaş özmürlerinin dostluğu varıslık kılış tətqiqat ögünüş, özara ziyaret kılış törünü yolu koyup, 5 yılda 50 min teşebbüsüge aktif avaz koştu. Bu kadimki almaştırış pahaliyeti de Amerikalık yaşla ösmürle Şijacuan Çet El Tili Mektibi'ki geldi.
ішкі дөйләт оқуғычылары тик-так топ техникісі үсіде пікір алмаштырып, хәттатлық, джонгочы рәсім, чамбашчылық қатарлық джонгоның әнәневи мәдениетіні есқалды. Америка тик-так топ жәмейтедікі Тимос Кочау джонго ғумпсі мәстанысы болып, о, еңдін өгенген ғумпы елпігічіні аяжан ілкеде намайян қылып, джонгоның әнәневи мәдениеті интайын сехри күшкі іге. Өз кәчірмішім арқылық, джонго мәдениетіні янымы ілгірліген халда түшендем, деді. Гүржек білін топ қызеш, майсы үліп көчәттікеш, су беріп соғырыш. Хаби өлкісінің Юэнбу бағытсыда көпчілік, джонго Америка дослығы варыстық қылыш яшлар орманыға бір түркім генко дәріхі көчтіктікті. Америкалық Джонго Америка тик-так топ дипломатиясыны 5-нің кәчіргіче Джуди Хофрости бұл көчетлерінің достықымызға оқшаш сағлам өспетелешіні өмет қылымен деді. Шанхайғы жайлашқан Хоншуаңши шеріктінің бас штабыда тик-так топ дипломатиясының қымметлік ызналары сақланған. 55 жыл ілгірі Джонго Америка тик-так топ тәнеркетчілері достық мұсабықсыды ішлеткен тик-так топ, тик-так топ үстілі вән тик-так топ палықыны Хоншуаңши тәмілдіген. Шанхайда Джонгоны зиярат қылыш өмеке Хәлқыра тик-так топ бірләшмісі Мозей білін Джонго тик-так топ Мозейіні экскурсия қылды. Бір қатар коны сөрәт, коны бойымлар заман халқыған әсілімілеріні ойғатты. Америкалық яш Джастин Нетер мұхбірғы мұндақ деді. Тик-так топ дипломатиясының тарихи ізнасыны өз көзім білен көріп, өз бешідін кәчіргічілерінің достық хикаясыны аңлап чоңқыр тәсірлендім. Тәнтәрбие әркеті арылықны яқынлаштырды. Мен бұл достықны давамлаштырушыны үміт қылымен. Кәшкіргенде Хуаңпучаң дарыясыдекі саяхат парахотыда ішкі дөйләт яшлары өсмірлері башқы парахоттікі кішілер білен қызығын параңлашды. Парахотның қырғақы екілішіғі әгішіп, олар видео арқылық хатыр қалдырушыны өмет қалды. Олар екран алдыда кичік топ чоң топны айландырды, деп шуар тауледі. Көлік садалары ішіде достық ұрықы Джонго Америка яшлары өсмірлерінің қалбіде аста-аста елтіз тартып, бәқ сүрдейді.